0: Мәктәп ичи сыртыда.
1: Шинжаңдагы 130 дан артык өсмүрләр усул әсәрләре кичек карлайлысы сәхнәсендә порекләп ичилде. Якында сәби калиплар партиягә талпынды. 14-нче нөмәтлек Шинжаң кичек карлайлысы өсмүрләр усул мусабыкасының мунавар номерлары Шинжаң сәнгать орны театрханасында куелды. Шинжаңның һәр кайсы җирләрдән калган һәр милләт өсмүр балалар көп хиллашкан усул аркылы яңа дәврдәге Шинжаң хикаясын баян кылды. Бу мусабыкны Шинжаң әдәбият сәнгатьчеләр берләшмәсе, Шинжаң усулчылар җәмгыяте уйыштырган. 130 нәчә мунавар әсәр мусабыкагә катнаштырылды. Кичик артистлар жошкан кайфиятта рәңгәрәң сәхнәдә көзне чакнатты. Кечелек Ли Ю Йолонмен намлык усул белән башланды. Кичик артистлар җылы кыяфәте аркылы җасарәт белән алгы илгәрләш ирадәсен ифадалады. Аркадан ватанымыз гүлзарлык намлык усулда җылы усул кыяфәте белән Шинжаңдагы һәр милләт балаларының ватан чоң аиләсендә бәхетлек үсеп җитилгәнлеге җылы сүрәтләп бирелде. Әстичен сақлашта инқилаби әждатларға болған али ихтирам чоңқур хиссият белән ипадаланды. Бу қатымқы ойында Шинжаң өсмірлерінің әсли ижади усулыда еңлік ярталды. Лашан тегідеки шатлық, көрірмәлләрні қызыл армия ұзын сәпәрді халқып өткен Лашан джеге башлап кірді. Көк рәңлік куяш өстірішті Чөл баяванныке йоруклук волт ижадият мәнзирисе аркылык Шинжаңның ешил кәспенең хаяти күче намаян кылынды. Нау Тянгоң намлык көче усули күчлүк сәхне ифадасы аркылык өсмүрләрнең бөсүшкә ва бәслешкә җүрәт кылдыган җасаратын намаян кылып, яңа дәврдә җасарат белән илгәрләйдиган мәнзирне ифадалады. Джунго әдәбият сәнгатьчеләр берләшмәсенең муавир рәисе Шинжаң Усулчылар җәмгыятының рәисе Дилнар абла мондак карады. Бу нәүәтлек кичек карлайлысы мусабыкасы Шинжаң өсмүрләренең гүзәллек тәрбиясе нәтиҗәләренә мәркәзлек намаян кылыш булып калмай, яна һәр милләт яшьләр өсмүрләренең анарның данысыдәк зич уйышның җанлык картинасы булып югырлыш, үз ара өрнәк элеш, мәдәниятне калыптан итрап кылышны илгәр сүрешне мөһим сәхнә белән тәэминләде.
2: Әнәнәви мәдәният урух кәби калбымызды чоңқур йылтыз тартып, бихлинип, чирайлык порәклеп ичелуду.
3: Әнәнәви мәдәният ички дөньяларыбызны айна кәби аксә иттерүду. Ул безгә адам булышны, җаһандарчылыкны үгитеп, шаукынлык дөньяда хатирҗәмлек ва күч-кудрат бегышлайды.
2: Әнәнәви мәдәният үтмиш, хәзер ва келгүсене туташтыргычы көрүк. Ул безгә тарихны төшендерүду. Әқіл парасет өгітеді. Шындақла кәлгісі еңілішіні көрсетіп берді.
3: Әнәнәви мәдәният худди бір стакан хушпырақ чайға оқшайды. Оныңға әждатларының әқіл парасеті ва хиссияты мүҗәссәмленгән.
2: Әнәнәви мәдәният инсанлар әқіл парасетінің җәүһири. Тарихтан буян чуғланған қымбатлык байлық. У біздің елтізіміз, біздің рухимыз. Чоңхуа мунаввар әнәнәви мәдәниетіне әуч алдырайлы вә оныңғы варыслық қылайлы.